اچل ابناسی سمرن سوئی پرخ اچل ابناسی جس مرت درمت ملناسی ستگر چرن کمل رت تارن گر ارجن گن سہج بچارن گر رام داس کر کے